0: Bamweta Irene Ntala kazi na waketa Miss Katete inkorezo yo Oliver Ngoma na Gamba Lusa na kureza ya kan David Lutalo na kureza yo Okwagala Okutufu Mariamo and of course obzino obona wabaidebu wakabi muno hadakika ikumna inazo nkeza kala msazili tani zoro wanyekia kala tutaidesa ya ito ya kabili na bataiba ito Abastan Big Bank wa Gamba baidaba gendo suluko na tunga obweleza wabu oburungi wabuwe kwehora akasente sente zabu tizilu mubisirani baidaba genda oheyo sente zikuja kwa nizikukonyera kandi kukuangira haidara eri garuka hoina business erumu gapsi baidaba gendo suluko na tunga business loan business yawe suluko na rubatanka mulingo wakagibazile baidaba angonza abantu nkababili basatu uramuki abantu bawe kilo kilikia kana umuziki nkutela wakata ito ogwenyuma banyeta talent Trina baby the queen of happiness. Hello
1: Robert Ndekarko.
0: Yes Robert.
1: Nibale kutuhereza.
0: Nibale kuliriza.
1: Aba nikala nabo kuno bagambo ikaroli hot hot nyagamba nje mwenda ikarali barafu.
0: Kigarukemo.
1: Ina muzi samuri kute bugambe.
0: Aha.
1: Na mase na mukuru siwaye bamweka kiza Richard Rukoga we bari.
0: Nkale. Hello.
2: Robert Ndekarko.
0: Wanje.
2: Nibale kuliriza.
0: Nibale kuliriza.
2: Nibale nakutuhereza. Franka kurgaba ngaz.
0: No gamba chi Franka.
2: Ya ndiye.
0: Muliyo chi zira mfumbi.
2: Muliyo chi zira mfumbi. Bado ni kuna program ya samira.
0: Hiwa le msheje.
2: Ni rakana mtaba mtu wa nyaka basho.
0: Okay.
2: Kere ya masinda na mna mtiangu. Na kata ni masinda chijura. Na patupatu wa ngaza na.
0: Ogumena man, ogumena man. Hello.
3: Ojo wa kiziga.
0: Yes Roger.
3: Mwivale kuhereza.
0: Naivale kuliriza.
3: Ego. Walida kwa tamigo.
0: Okay.
3: Beti Bugambe.
0: Mm.
3: Monica Ruhunga.
0: Ikaraho. Aksemba line. Hello.
4: Hello.
0: Wenji.
4: Monica Ruhunga.
0: Yes, Monica.
4: Eh, atinkura mkize.
0: Na nyenga rukire Monica.
4: Aliyaro chaki zinga samurubuse Bugambe.
0: Mm.
4: Kamba sindi. Na jeneti kigai.
5: Imukira muone zila ikona Spice FM. Mkuruga sayi kumune ili paka saa haina. Ni nyuma mali.
6: Tukwa huza guwaki haba saija. Bado jokjunani ziwa bunu hobo kushendekereza haba kiara babo bakuwa ni bagenda antinani.
7: Ekintu ekio abu wakia alifunga wakia wanta haba saija wakia haba kisatua wakazi mama. Na wabataa vienda. Habu ukuwa no mkuma biba ziwa songa hivili. Alimu msaija kuwa hali business. Haina kora sustaininga maka. Alimu no msaija kuwa hata kuenda mkazi huku.
6: Matandora na
0: uwe
6: na uwe seme
7: uwe kuwa ngeo gambile za mbadi mkutai wa kawai wabi awacho kuwa no no ya
6: no doja
8: Mukiara baguma, naiwa vumbu ira duken.
9: Ndeke saga naiwa na baguma wawe akagenda miakaki.
8: Baguma mukaukana, yuki chole kingule baga kimukira wawe kuri, okakirima wenga.
9: Kani nyina bafamu ke yansobora kulemwa.
8: Abantu bagira keya.
10: Madam, mpai fertilizer ne bomba.
9: Onkosia, nobody ameta kwetegereze bulire iraka.
8: Kosia umba bende bure.
11: Omusaje yereze kihimba bajo kibutu kirowe hali.
8: Gama nanu bagabaza bafamu keya bayine byembaganiza. Wewe,
9: mpai fertilizer ne bomba.
8: Ha, ekin hanu mupaka haba famu kaya. Eduke neri hanu muda mupaka.

Bamwezele licha mbosa kazina waketa anjagala haka tukikize kia udakika uli makumi avina msanjivu mkatuwe gaitala saze kweja kuwa munane zihangu munana basa wakose kweja kwa ningituwa ramu parking.